0: i radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Bruno Mars med I Just Might. Så kom vi også på 5 minutter efter klokken 19 her mandag aften. God aften og velkommen til. Jeg, Jan Bjerg, står her ind til klokken den 20 i Radio Silkeborg-studiet. Og nu med Metro Booming, The Weeknd og 21 Savage.

0: i radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra Papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.